0: ist der 12. Mai 2026. Es ist ein wichtiger Tag für uns Schokoladenfans. Es ist vielleicht sogar der wichtigste Tag überhaupt, für uns gegeben hat. Ja, 8:11. Hier ist RPR1. Guten Morgen, Rheinland-Pfalz. Wir sind Laura Novak, Ben Salzner.
1: Ich bin schon ganz gespannt. Erzähl mal.
0: Und Azubine Solin.
2: Ich auch.
0: Und heute steht die Milka-Schokolade vor Gericht.
1: Oh nein, das ist ja dramatisch.
0: Pass auf. Konkret wird das Urteil erwartet, ob es okay ist, dass die Milka-Tafel geschrumpft ist. Denn wir Schokofans, Azubine Solin, wir wissen, da sind nicht mehr 100 Gramm drin, sondern nur noch
2: 90.
0: Richtig.
1: 10 Gramm dafür, weniger.
0: Genau, dafür wurde sie aber immerhin teurer, um 48%. Na, das ist ja fair, von 1,49 auf 1,99.
1: Also sind das Mogelpackungen sozusagen.
0: Richtig.
1: Aha.
0: Das Ganze nennt man Schrinkflation.
2: Das ist so eine ehrenlose Sache. Ja. Wirklich, mach ruhig den Sprit teurer. Mir egal, mach, ja.
1: Ja.
2: Aber bei Schokolade.
1: Ja, aber da, also da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da